poletni zvuki roka, plaže, potovanj in kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred karavankami v smeri Avstrije. Danes bo sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj, na Primorskem do okoli 30. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nogometaši Španije so svetovni prvaki. Na finalni tekmi svetovnega prvenstva v New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Na tekmi, ki jo je sodil Mariborčan Slavko Vinčič, so bili Španci razred zase. Polčas na finalu pa je zaznamoval glasbeni spektakel po vzoru Superbowla. Nastopila je kupica zvezdnikov od Madone do Justina Bieberja in Shakire do Coldplayov. Na plaži ob gostinskem lokalu v hrvaškem Medulinu so napadli 23-letnega slovenskega državljana. Po navedbah policije ga je fizično napadel znanec, s katerim naj bi imel nerazrešene spore. Mladenič je utrpel hujše telesne poškodbe. Pri severnih sosedih pa je padel zgodovinski loto dobitek. Nekdo iz avstrijske Štajerske je zadel vse izžrebane številke in osvojil prvi 8-kratni loto dobitek v zgodovini avstrijskega lota. Dobitnica oziroma dobitnik bo prejel dobrih 12 milijonov evrov.
0: Zjutraj mi prižigamo vas.
2: I'm really fired up to be here.
3: Let me stand, let's do your fire.
0: Rock Radio. Čisti rok.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Nesreča na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, promet je tam oviran, zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, zastoj tovornjakov je na gorenski avtocesti pred Karavankami. Danes bo sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj, na primorskem do okoli 30. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Svetovni prvaki v nogometu so postali Španci. V velikem finalu so po podaljšku z 1-0 premagali Argentino. Za Španijo je to drugi naslov svetovnih prvakov. Prvega so osvojili leta 2010. Čestitke zmagovalcem prihajajo z vseh koncev španske reprezentance, so se na družbenih omrežjih med drugim poklonili tudi kralj Filip, pa tenisača Rafael Nadal in Carlos Alcaraz. Družbena omrežja pa polnijo tudi solze argentinskega zvezdnika Lionela Messija, ki je bil sinoči nemočen. Tekmo je sodil Slovenec Slavko Vinčić. Košarkarji Slovenije do 20 let pa so postali evropski prvaki. V Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s presenetljivo veliko razliko 84 proti 65. Andy Burnham pa bo po vodenju vladajoče laboristične stranke danes od prehodnika Kira Starmerja prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo še danes predstavil svojo ministersko ekipo. V Avstriji pa se bo danes začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. V okviru akcije naj bi zbrali čim več podatkov o avtohtonih vrstah in številu metuljev, ki kot pomembni bioindikatorji okolja odražajo zdravje ekosistemov.

0: sončna očala včasih niso dovolj, da si kup. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Promet, vreme in rock and roll.
1: Opara vozila na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt je vozni pas, predmet na vozišču pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Najdovščino proti Vrtojbi. Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, promet je tam oviran. Danes bo sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj, na Primorskem do okoli 30. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Evropski prvaki Španci so zasluženo postali tudi svetovni nogometni prvaki. Junak finalne tekme z Argentino je bil sinoči v podaljšku Ferran Torres, ki je dal edini gol na srečanju. To je sicer drugi naslov za Španijo. Najboljši igralec na svetovnem prvenstvu je bil španski kapetan Rodri, medtem je najboljši strelec mondiala postal Francoz Kylian Mbappé z 10 goli. Tekmo je sodil Slovenec Slavko Vinčić, ki mu je na koncu za opravljeno delo čestital tudi ameriški predsednik Donald Trump. Severni Jadran je v noči na nedeljo zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. V bližini rta Kamenja v Istri so včeraj zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Tromba je zgodaj zjutraj zajela območje turističnih kampov na Lošinju ter povzročila precejšnje razdejanje. 2 osebi sta bili poškodovani. V kampih je izruvalo okoli 50 borovcev, ki so popadali na avtomobile, prikolice in šotore. 16-letna atletinja Živa Remec pa je v Italiji osvojila naslov evropske prvakinje v teku na 800 metrov, s tem je Sloveniji priborila prvo zlato medaljo na evropskih prvenstvih do 18 let.
0: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let. Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
2: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.

0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
1: Dobro jutro, lepi ljudje. Ura je 7, tole je ponedeljek 27. Preživeli smo fuzbal, gremo naprej.
2: Takole, ponedeljek je, če ste nazaj z dopusta, naše so žalje, ne? Če ste pa na dopustu, nas pa itak verjetno ne poslušate, ker še spite in vas boli. Ampak mi bomo tlele v tem ponedeljku z vami. Ja, s sveže nabranimi rock komadi, oziroma s klasikami, ali kako?
1: Z obema. Dobro jutro.

0: Dobro jutro z Mikom Jaggerjem in Sweet Thing, ki smo požedli pri...
1: Ortolegendah?
0: Ne, pri dolgotrajni oskrbi.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Dolgotrajna oskrba, kjer gledamo proti... Ja, legenda, ki pridejo.
1: Pridejo 9. novembra, Bob Dylan pride v Ljubljano v Areno Stožice. Ja, prav ste slišali, Bob Dylan v Ljubljani 9. novembra še leto se bo oglasil ta vsestranski mojster glasbe.
0: To je drugič, ko bo Bob Dylan nastopil na odru ljubljanskih Stožic in kaj četrtič?
1: Pa jaz ne vem, če te podatki četrtič, ki piše, da je bil še dvakrat pred tim v Hale Tivoli, ampak jaz se spomnim, da je bil tudi na štadionu Bežigrad svoje cajte, kratka, čudna in skrivnostna so popota Dylanova.
0: Pa cajt bi bil že zdaj Bob, da greš tudi kaj v Brežice ali pa v Škofjo Loko, kdaj?
1: Mogoče nekaj še tak navežen koncert, tik pred zajci, pop-up, pa kaj. Misliš, da je on je za pop-up koncert, ali ne?
0: Pa po mojem bi kar tako bil, no, sam tako dete mi je mir.

0: Radio Ljubljana.
1: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Okvara vozila na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, zaprt je počasni pas, na primorski avtocesti je okvarjeno vozilo v predoru Kastelec proti Ljubljani, zaprt je vozni pas. Vozni pas je zaprt tudi na vipavski hitri cesti pred Vipavo proti Razdrtemu, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, pa tudi pred delovnimi zaporami. Prva bo spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 23 do 27 stopinj, na primorskem do okoli 30. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policija na območju Vuhreda išče nevarnega osumljenca umora. Na tem območju so policisti ponoči obravnavali kaznivo dejanje umora. Osumljen je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato policija opozarja vse, na ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti stika. Umaknejo naj se nevarno in takoj pokličejo na 113. Osumljeni je visok okoli 2 metra, oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Nogometaši Španije so svetovni prvaki. Na finalni tekmi svetovnega prvenstva v New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Na tekmi, ki jo je sodil Mariborčan Slavko Vinčić, so bili Španci razred zase. Polčas na finalu pa je zaznamoval glasbeni spektakel po vzoru Superbowla. Nastopila je kupica zvezdnikov od Madone do Justina Bieberja in Shakire do Coldplayov. Pri severnih sosedih pa je padel zgodovinski loto dobitek. Nekdo iz avstrijske Štajerske je zadel vse izžrebane številke in osvojil prvi 8-kratni loto dobitek v zgodovini avstrijskega lota. Dobitnica oziroma dobitnik bo prejel dobrih 12 milijonov evrov.
3: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja. Kar si stranka
5: želi. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: jutrčem.
1: Dober jutrček, everybody, v pol osmih, tole je ponedeljek. Fus smo dobro voli za ponedeljek, ampak no, poletje je.
2: Pa se jasni, se jasni. Tako kot zunaj rastejo temperature, raste tudi naše razpoloženje v smer pozitivnega, tudi zaradi takšnih detajlov, kot je naprimer ta, da se je na današnji dan leta 1964 rodil Chris Cornell.
1: V pismo. Prav, danes bi bil star 62.
2: Tako, ampak žal ne, kot se za velikane oziroma frontmane grunge spodobi, noben ni dočakal polne starosti.
1: Skor noben, kakšen fan Pearl Jamov te bo stezal.
2: Mogoče ja, razen Eddie Vedder, no, ampak to je le izjeme, potrjujejo pravilo, pravijo.
1: No, skratka, vse najboljše vsem, ki preznujete s Chrisom Cornellom. Danes dobra novica iz naslova Soundgarden pa je, da preostali preživeli člani pa napovedujejo nek prav poseben niti ne reunion, ampak comeback, zato ker pripravljajo novo plato s posnetki, ki so jih naredili še skupaj s Chrisom Cornellom, tako da prihajajo v bistvu najbrž še v naslednjem letu dni en nov paket prav Cornellom.

0: Pero in njegovi sokoli so čist nori, pa še skor rima se. Dobro jutro, tole jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ja, nič, legende, velikani se poslavljajo, oziroma velikanke.
2: Res je, eno tako težko novico smo, žalostno tudi smo zvedeli ta minuli vikend, in sicer da se je poslovila basistka benda L7, Miss Jennifer Finch.
0: L7, ki so prišli ven takrat začetka 90-ih, so tako res poharale, res so tako prinesle eno tako energijo, ki smo jo vsaj mulci, takrat smo rekli, pismo, tako ženske v rock'n'rollu so tako, ja?
2: Tudi znajo biti, bomo rekla. Nismo bilo še čist nič točno jasno, kako in kaj, več ali manj so bili možakari za težkimi kitarami in riffi, pa so pa vleteli L7 pa Babes in Toilet, da se spomniš. Ta dva benda sta bila tako, nisi se mogel čist odločiti, katere so boljše.
0: Oboje je cool, ampak jaz sem kar rutal za L7, tako da včer me je kar malo potrla tale novica. Je pa sicer basistka kar nekaj časa že imela težave z nekim rakom, tako da tudi na tisto poslovilno turnejo, ki so jo punce naredile pred, mislim, da dobrim letom, ni mogla zraven, ampak kakorkoli, muzika ostaja, tole so L7, Pretend We're Dead.

0: Elvis, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Okvara vozila na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, zaprt je počasni pas, na primorski avtocesti je okvarjeno vozilo v predoru Kastelec proti Ljubljani, zaprt je vozni pas. Vozni pas je zaprt tudi na vipavski hitri cesti pred Vipavo proti Razdrtemu, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, pa tudi pred delovnimi zaporami. Prva bo spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 23 do 27 stopinj, na Primorskem do okoli 30. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policisti iščejo osumljenca umora, ki je kaznivo dejanje po noči zakrivil na območju Vuhreda in pobegnil. Na policijski upravi Celja opozarjajo, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato naj ljudje ob morebitnem srečanju z njo ne poskušajo vzpostaviti stika, umaknejo naj se nevarno in takoj pokličejo 113. Osumljeni za umor na območju Vuhreda je okoli 2 metra visok 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, oblečen naj bi bil v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut po črne čevlje. Potem, ko so španski nogometaši sinoči v finalu svetovnega prvenstva osvojili naslov svetovnih prvakov in Argentincev v podaljšku premagali z 1-0, so svetovni mediji bolj kot neenotni. Španija je naslov osvojila zasluženo. Španci so dominirali na celotnem turnirju in tako je bilo tudi v finalu. Edini zadetek na tekmi je v 106. minuti dal Torres. Košarkarji iz Slovenije pa so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo 84-65.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
7: Zato čim prej naredite rezervnega.
8: Klavis.
7: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
8: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
9: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
10: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
11: Jo, lepi ljudje, dobro jutro. Ob 8. tole ponedeljek 27. danes ima celo vesolje rojsten dan, se nam zdi tako.
12: Ja, mladi maj ga ima, je tako?
11: A ja, en tamal sitar, to velik tamal. To, ja.
12: Ok,
11: vse
12: pa tudi Carlos Santana ga ima.
11: Tudi on ga ima, same legende Madonna.
12: S tem, da Carlos bi bil lahko mlademu Maju dedek, zaradi tega, ker je danes star 79 let.
11: Starejši od Majeve babice.
12: Ok, v redu.
11: Pa, in... dober dedek bi bil tako. Predstavljaj si, da si vnuk od Santane pisal.
12: Mah, vprašanje, če se ta dedek čisto točno zaveda, je in kako je. Veš, pred leti sem imel intervju s Fun Loving Criminalsi, ne?
11: Aha, okay.
12: In se rekel, da Carlos Santana je tako ful v redu, če se zaveda, kje je in kaj počne, zaradi tega, ker zelo rad kdaj poseže po čem
11: a še belem. Pa še zmer.
12: Ja, le, v teh letih, a veš, je pač treba, da človek že na nogah ustane ali kako.
11: Dobro, no, Santana danes upihne 79. svečko.
12: Mm-hmm, ampak da ne bomo samo, da ga ne bomo samo šimfali, tale rock'n'roll dedek je še vedno aktiven in naslednji mesec se v bistvu ga bo mogoče videti, no, na nekaterih koncertih po Združenih državah Amerike. Tako da še vedno gode in gusla in ej, kdaj si prvič zvedel za njega? Kje si ga prvič uzrl? Oziroma, kdaj je počel na tvoj radar?
11: Jaz, da tam v 90-ih, ki na MTV imel kakšno stvarco.
12: Ali pa mogoče takrat, ko je na ekrane prišel dokumentarc o Woodstocku in je njegov špil, ki je bil mulc, res star, ne vem, takrat, če ne, dobrih 20, res od špilov tako, da smo vsi sam gledali.
11: Res je bil ena od špic originalnega Woodstocka leta 1969. Dobro jutro, vse najboljše, tole je Santana.

0: Dobro jutro z Aerosmithi in njihovo Crazy. Ugotavljava tlele v jutranji izmeni, da je 27.
1: Tak crazy datum.
0: Mislim tako, največji dan rock'n'rolla najbrž.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker na današnji dan se je rodil Chris Cornell, Soundgarden, rodil se je Carlos Santana, pa še nekdo je odšel.
1: Ja, odšel je na današnji dan Chester Bennington od Linkin Parkov. Storil je samomor pri 41 letih in glasbeni svet zagotovo zavil v globoko žalost.
0: V konkretno črnino, pa tako kar pomenljivo, veš, s Chrisom Cornellom sta bila res ful dobra frenda in je tako odlih na njegov rojstni dan.
1: Ja, mislim, takole je, ne? Zdaj se je sicer tale band sestavil nazaj z žensko vokalistko, ampak še vedno tako ostaja malo vse pri nekaterih grenkega priokusa, ne? Da je ta band bi moral končati pot s Chesterjevo smrtjo. Kakšno je naše mnenje glede tega?
0: Ja, ne vem, kakšno je naše. Moje je, da to, kar delajo, zdaj je dobro. Predvsem zato, ker se mi ne zdi, da hočejo kopirati Chesterja, ker hočejo, da bi želeli, da je ta punca Amy Armstrong, da je neki probava biti Chester, kar bi lahko probali z nekim tipom delati, ali kaj ne, tako v redu mi je v bistvu. Pa kar žežijo, so se kar angažirali, no. Tako, torej, ne bomo kritični.
1: Je šel s Chesterjem za eno epizodo, za katero je v bistvu
0: dobro epizodo,
1: ampak za katero je edino pravilno, da se nadaljuje v novi inkarnaciji.
0: O, absolutno, tale je za Chesterja Benningtona na današnji dan na obletnico smrti Shadow of the Day.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
2: Gingotalk. Na sveti izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.

0: Dobar jutrček, everybody, spredi, zadi. Tole je jutranja izmena na 27. Pol devetih je ura, ta prav čas za novo, dobro novico. Pazi to, David Bowie bo izdal novo plato.
1: Ja, izdali bodo drugi kind za of, njega, ne? Kind okay. of, ampak pazi to, plato še ne izdanih pesmi njegovih, ki jih je ustvaril na začetku svoje kariere, ko je bil javnosti poznan še kot David Jones. Za njega vemo, da je večkrat zamenil to svojo identiteto in tokrat se bo s temi 10 komadi se bo on, oziroma mi z njim, ne, vrnili na začetek njegove poti. Kar je zanimivo, no? Da mislim, da ga bomo spoznali še kot mladeniča, ja, ko se je v bistvu šele uveljavljal v svetu rock'n'rolla. No, pa od začetka je bil on tako dost neznan, se mi zdi, oziroma je še neko tako področje, kjer ga lahko spoznamo in užijemo, mu damo priložnost, temi 10 komadi bo to zagotovo mogoče, no potem pa se je njegova glasbena pot razvila do te mere, da je postal pač del vsak dana vseh nas.
0: Ja, me zanima, kako bo to stilsko, veš, ker vsaka njegova epizoda je bila stilsko neko novo vesolje in tudi kaj bo...
1: Ker sprašuješ v stilu, ne? Zdaj le gledam cover tega albuma, okay, njegovo. Okay. Izrazit frufruje.
0: Frufru.
1: In, ja, okay. In pa taka neka tipično angleška oblekca iz tistega časa, se pravi sredine 60.
0: Torej, imamo cover albuma, okay. Imamo pa tudi datum, ne?
1: 18. september se bo to zgodilo, tako da odštevamo.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Myers teče gor po hribu. Kam? Running up the... Ja ne vem, kam. Mogočne v šank roke?
1: Rock Radio, jutranja izmena s Citerjem in X-Kombačem.
0: Poslušati Marka in Andreja, ne?
2: Ja,
0: ta nova dva kitarista.
2: Svetota, pa Matjaža, pa Aleša.
0: Dobar, tudi oni so fajni in kar živijo. Tole poletje je kar njihovo, kar pridni so, marljivi in delovni.
2: Ja, nekaj časa so bili v prisilnem počitku, oziroma skoraj da v knockdownu bi lahko rekli, ker so se rašli s kitaristom Borom Zuljenom, ja. Ampak zelo hitro so se postavili na noge in pa uglasili, bi lahko rekli, s tema dvema novima članoma, ter razpisali resno poletno turnejo, sredi katere se nahajajo prav zdaj.
0: In resna poletna turneja jih je popeljala že kar na neki odru. Tako da posledite njihovim socialsom, da vidite, kam še grejo z Markom in Andrejem in tudi Cvetom Alešem in
2: onim tapetim.
0: Matjaž, dej, mogoče ne jo poslušati. Tako je klic.
2: Matjaž nam bo nabil ušesa, oziroma, ker se piše Jelen, nas bo zbodel z rožički. V glavnem, konc tega tedna so na Flow Festu.

0: Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: 5,99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang.
6: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
7: Dobro jutro, oziroma dobro dan, ura je 9. Zbudite se vsi, ki ste stari 62 in nimate six-packa na trebuhu. Mm-hmm. Obupajte nad življenjem, konc je, premagal vas je.
8: Kdo?
7: Ja, Lenny Kravitz.
8: O, ja, ampak le z železno disciplino in pa predanostjo, kot jo premorejo le redki.
7: No, on jo. Pri 62-ih se svet čudi, zakaj je, kako je sploh mogoče, da ima tako postavco in da ob tem še vedno nos unesi tru majčke.
8: Ja, in zdaj je razkril del svoje rutine, treninga, kako je mogoče, da imaš pri 62-ih še vedno trebušne za ribat parmezan gor. Rekl je, da na trening naredi več kot 336 trebušnakov in da že leta ni jedel pred 4 popoldan.
7: A res?
8: Kar je, ne vem, meni tako neverjetno.
7: A ni tako, da moš zajtrk jest popoldne, pol pa ne?
8: Ja, lej, očitno ne, ne. Očitno je Lenje se skupaj postavil na glavo oziroma na trebušno mišico in da je treba slediti. In še nekaj se nam zdi zelo fascinantno pa zanimivo, da Lenny Kravitz na fitness oziroma v telovadnico ne pride oblečen v
7: trenerko,
8: ampak pride v usne s temnimi škorni, s katerimi ga doskrat tudi vidimo na odru.
7: Pa majčko, s katero se
8: no, to pa
7: mrežico,
8: v bistvu, stara navada, železna srajca.

rock-comadi za vroče. In rock-comadi za deževne. Dni. To poletje. Top rock-comadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, Spoizen, oziroma dobro dan. Tole je jutranja izmena, počas tonemo proti dopoldnevu in načrtujemo jesen.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker jesen, oh ta jesen, ki prihaja za temle vročim poletjem, bo kar huda, sploh un čas, ki se bo jesen že potem prelevila v zimo.
2: Mm-hmm. Skratka, november bo zelo pester, sploh v Areni Stožice. Vemo, da bo tam gostoval oziroma nastopal 9. Bob Dylan, mm-hmm. 27. in 28. pa se bo tam dogajal Sound Clash.
0: Sound Clash, Red Bull Sound Clash pomeni, da se bosta soočili dve največji imeni slovenskega rock'n'rolla, Bigfoot Mama in Siddhartha, ampak tako res, soočili, igrali bodo iz oči v oči in preverjali, kdo zna boljši grad komade od druzga.
2: Tudi med drugim pa vsak svoj

0: sicer povedati, ne, je, da imamo natečaj mladih bendov za Sound Clash Red Bull festival. Na spletno stran redbull.com se prijavite. Placa je še neki edinole. Čas se počasi steka za prijavo.
1: Ej, še 10 dni imamo. Do 30.7. se bendi, mladi bendi, ki bi želeli nastopiti kot predskupine, lahko prijavite, izpolnite obrazce in potem vas izbiramo tako komisija, kot poslušalke in poslušalci Rock Radio.
0: Ej, rekel si do 30.7. vem, da si hotel biti odgovoren in jih malce, a veš ko, prestrašiti do 31.7. ampak naj vas to ne zavede. Čakamo vas.

0: Radio Ljubljana. Wow! To poletje igramo padel na Alley Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na alleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alley Sky.
1: Alleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Dober dan, vrtnarke, dober dan, vrtnari, imate kakšno rožo?
1: Ja, hortikulturneži vseh dežel, združimo se, kajti tukaj so dem, ki nam lahko dajo kakšen nacvet, kako vzgajati to, ne rezano cvetje, ampak tukaj daš lončnice, hvala, ja, to je.
0: Čeprav, by the way, oni sploh niso imeli nobene rože.
1: Ampak zdi se, da dobro vejo, o čem govorijo, mislim, sploh zaradi tega, ker ta njihovo besedilo tako pod krep. Pljujejo pod, podložijo z enim res hudim punk šusom.
0: No, tole so čisto sveži, skoraj čisto sveži, zdaj pa že kar vrtimo ene par tednov. No,
1: pa z največjim veseljem.
0: Absolutno, tole so sveži dem, by the way, sploh nisem imel. No,

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
1: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
7: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
8: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
7: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
9: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
11: Zato čim prej naredite rezervnega.
12: Klavis.
11: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
12: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
13: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Kraljevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Je kdo za rock?
2: Rock
1: Radio. Čisti rock.
2: It rocks.

0: RUC Radio Ljubljana. Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
1: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno. Kar si stranka
2: želi, Primatonu dobi. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
1: Mir?
0: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
7: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
9: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni, ker to je Rock Radio. Čisti rok.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na gorenjski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas zaradi nesreče med Brodom in predorom Šentvid proti Ljubljani. Zastoji so med Savinjsko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru, med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaškim, pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Ljubljani naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki ter na južni obvoznici od centra mimo Kozari proti Vrhniki občasno zapirajo predor Šentvid. Gneča je tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Seča, Izola, Vič, Brezovica, Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Popoldne bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 23 do 27, na goriškem in v slovenski Istri okoli 30. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Policija še vedno intenzivno išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je ponoči na območju Vuhreda umoril 36-letno partnerko. Policija opozarja, da je moški nevaren, iščejo ga tudi z dronom in helikopterjem. V Srbiji se afriška prašičja kuga hitro širi, zato so v več krajih razglasili izredne razmere. Doslej je zaradi bolezni poginilo ali je bilo usmrčenih okoli 28 tisoč prašičev, oblasti pa za zajezitev širjenja uvajajo strožje zaščitne ukrepe. Predsednik nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je svetovno prvenstvo označil za eno najboljših doslej, saj je pa v njegovem mnenju zaznamovalo kakovostno igranje, odlična organizacija in velik obisk. Izpostavil je zasluženo zmago Španije, pohvalil predstave največjih nogometnih zvezdnikov ter posebej izpostavil vrhunsko sojenje Slavka Vinčiča v finalu kot potrditev kakovosti slovenskih sodnikov na svetovni ravni.
1: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
7: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.

0: Wow, Big Bang.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
2: Zato čim prej naredite rezervnega.
3: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
3: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
0: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100-odstotna. McDonald's. Kitara. Bobni. Klavijature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Kotovk je odprt na laguna.
1: Laguna, mestna plaža na Ježici.
2: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
6: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Slado legendarno.
7: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
8: Ta besedila ima res nek pomen.
6: Kje? Samo na Rock Radio Čisti rock.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
3: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
4: Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
6: Imaš Kestel festival 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.drivetime.si. Rock Radio Drive Time.
1: Čep, tak čas je, ko je treba začeti z Drive Timeom, kot vsak dan od ponedeljka do petka, od dveh do čo petih, zdaj, ko je poletje, kaj dlje, pa res ne. Sex Pistols, God Save the Queen, The Police, So Lonely, Eric Clapton, BB King za Start Riding with the King, pa gremo pa z frišnimi singli naprej, da ti to ostati.

Poletni zvuki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

Cage the Elephant so zdaj že pretty much stare face na sceni, so pa NPC bendov, za katere veš, da so, ja, da so prisotni, se pa ne spomniš niti enega singla njihovega. Če se, dajte, no, bom počakal, ja, še par momentov, torej Cage the Elephant. Bitches in Tennessee je frišni singl njihov, ja, da ne čakamo zdaj vse skupaj. En tak mantrajoči komad, ki nima konca, pa za katerega tudi ne veš prav, kam bi ga dal. Ja, zdaj ne na zadnje, bi človek po 20 letih karijere vseeno pričakoval nekaj umetniške zrelosti, recimo, da, ja.

0: Rock Radio Ljubljana. Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja. Kar si stranka
2: želi. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Limp Bizkit, My Way na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Zdaj, da mi ne zamudite enega osrednjih eventov festivalov slovenskih Castle Kolpa Music Festival, se začne v četrtek, pa traja do sobote, nastopijo. Med drugimi zabljujena generacija, Siddharta Prljavo, kdo še, Murphy, Kreslin pride z malimi bogovi, Tabujevci bodo tudi tam, Laibachi, a Jet Black Diamonds pa še en kup drugih. A to je to, kar zna biti zanimivo za nas na festivalu. Ja, zdaj na Dragon Stage-u, tam je še en Dancy Fancy Stage z Umekom pa ostalimi, ampak evo, tu se zdaj ne bomo ustavljali. Ja. Fara pa je kraj, če ne veste, kjer se odvija vse skupaj, dajte zabeležiti to Fara, čisto meji slovensko-hrvaški. Ja, fino, če se ustavite tam za kak dan vsaj. Rock show,
1: rock show, rock show. Sezona festivalov je v polnem teku. Rock show, rock show, rock show. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Rock show. Ne pozabi.

0: Matie i Mass Voice Book.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00,
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja, uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
7: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
8: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
9: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
8: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
9: Že v prodaji.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Rock Radio Drive Time.
12: Zdaj, če pogledamo na koledar, 5 tednov nas loči do septembra, ali pa od septembra. No? Dajmo mi zarolati čim prej, kaj da pozabim, kako cajt beži. Billy Idol, Catch My Fall, Tom Robinson Band, 2468, Motorway, Lenny Kravitz, It Ain't Over Till, Yep, It's Over, to ostati.

Od prvega dneva do pusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

Billy Idol, Catch My Fall, Drive Time poslušate komati iz, kaj bi tisti, Rebel Yell, albuma je en tak fajn štitl za valto, ipak ima en tak lep drive, ne vedete ga kdaj zavrteti, tudi takrat, ko ga ne boste slišali pri nas. Na Rock Radio zdaj, druga polovica julija je tu, dejansko smo že prek, dejansko zdaj avgust bo itak zdrvel mimo, pol pa bomo hitro v novem šolskem letu. Pa v jeseni, ja, zato tudi dajmo mi pogledati, kdo pa kje nas čaka. Takrat v tistem cajtu jesenskem Hollywood Vampires v Puli 3. septembra, Deep Purple pride na Dunaj v Stadthalle 5. oktobra, a malo kasneje 17. oktobra pridejo Europe, ja, s Final Countdown pa z vsemi ostalimi šlagerji na Dunaj v Gasometer. Placebo tudi na Dunaj, ampak v Stadthalle 10. novembra, pol pa Korn, za tiste, ki imate radi malo jače, tudi tam v Stadthalli na Dunaju 19. novembra. Rock Radio Drive Time.

0: Radio Ljubljana.
1: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
2: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
3: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.

Tom Petty and the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance u Drive Time u Sagdan od tem cajtu, torej Drive Time ne Tom Petty, a Tom Petty tu in tam seveda pri nas, ja. Še en komad je pred nami, eden tisti, ki letos praznuje 40 let, odkar so jih posneli pa dali na police. Yes, time flies, valjda počasi v avgust. Zdaj, klasična 80s melodična rock baladica, ena boljših generalno. Sploh za tisto dekado je pred nami, zdaj dece jo razvaliti malo.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Do Vrhnike je zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari, na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Pred predorom Karavanke je zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, dolg je 2 km, zastoj predvsem tovornjakov. Občasno zapirajo predor v obe smeri. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na avstrijski strani proti Sloveniji je zastoj dolg 3 km. Na cestah Izola, Strunjanje, Gneča pa med razcepom Sermin in Koper, med Rauber Komando in Postojno ter med Vičem in Brezovica ter Lescami in Bledom. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Popoldne bo sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bodo cene goriv močno zvišale, tako bo dizel dražji za več kot 13 centov. Za liter bo treba plačati evro in dobrih 85 centov. Za najbolj prodajeni 95-oktanski bencin pa dobrih 6 centov več, oziroma malo manj kot evro in 65 centov. Pri podiranju drevja v gozdu v Selah pri Slovengradcu je prišlo do tragične delovne nesreče. 66-letnik je podiral drevo, ki je padlo na 76-letnika, ki mu je pomagal pri delu v gozdu. Zaradi hudih poškodb je ta umrl na kraju nesreče. Zdaj pa v Španijo, kjer severno od Madrida divja gozdni požar, zato so tam že evakuirali 1200 ljudi. Zadnje ure je uničil tudi veliko območje nacionalnega parka Sierra Norte, kjer živijo ogrožene vrste orlov, volkov in metuljev. Španijo je sicer v začetku meseca prizadel eden najbolj smrtonosnih požarov, v katerem je umrlo 13 ljudi. V hrvaški Istri pa so v soboto pridržali 51-letnega Švicarja, ki je na plaži snemal gole otroke. Lani je hrvaška policija sicer obravnavala 452 podobnih kaznivih dejanj, največ poleti na plaži. Storilci pa so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
7: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
8: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
9: 5,99.
10: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
11: Pop. Brez odvečnega balasta.
12: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa. Brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
13: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
1: Rock Radio Drive Time.
9: Radio.
14: Chris Cornell bi nazdravljal požural danes 62, ko bi praznoval, če se ne bi 2017 poslovil od nas, počasi bo 10 let že tega. Zdaj, če imate še kje kak star CD iz tistih cajtov od Soundgarnov, recimo, ali pa Audioslave, ga dajte poiskati, pa zavrteti malo. Ja? Mi gremo naprej z Eaglesi, s Joseyem in Brianom Adamsom, dajte tu ostati.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi.

Kaj naš god, ko ne morete spati? Tega komada vsekakor ne, ker se boste zbudili do konca. Zdaj nekaj mirnega, valjda, ja, brez odvečnega rukanja. Nekaj za pobožati sred noči. En bolj prepoznavnih komadov od 90-ih, pa en boljših od Cranberriesov, nasplošno je tak, ki bi se ga dalo zavrteti. Dolores ga je spisala, ko je imela lih 18 let, mimo grede. Valjda se neke stvari zgodijo samo takrat, pa samo na tak način se jih spomniš, ko dobiš first kiss, jo, prvi poljub, pa ko doživiš svoj prvi resni heartbreak. Ja, evo komada za ponoči, ko boste sova.

0: Ljubljana.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko Izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
6: Zato čim prej naredite rezervnega.
7: Klavis.
6: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
7: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.

0: Radio Live.
1: Ja, Chili Peppers smo na zadnje blizu videli predlani, ne čakajte 2016, 3 leta nazaj dejansko ob takem cajtu tam. Julija meseca, takrat so nam bili najbližje na Dunaju pa Milanu. Zdaj, ker jih še par let ne bo zavideti, kot vsaj napovedujejo, pa tudi po drugi strani enim za spomine, eto še ta live štikl, da nas malo odpelje. En kup koncertnih info, to ste dobili tudi danes v Drive Time, zdaj jutri vas seveda spet čaka, tako da glejte, da jih ne zamudite. No?

0: Kestel Festival. 22. do 26. juli. Fara Kostel. Največji festival v Sloveniji. Sidarta. Murphy. Laibach. Zablujena generacija. Magnifico. Prljavo kazalište. Tabu. Vlado Kreslin. In mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
1: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
4: Klavis.
3: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
4: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
5: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: mater.si.
1: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
2: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
1: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
3: Ko delate. Ali ko se igrate. Brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
4: Classic rock.
3: Rock radio. Čisti rock.

0: Thank you.
1: Rock Radio. Čisti rock.

komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

столетия. Јозраку. Tudi na Rock Radio. Чистый рок.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: 5,99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
8: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
9: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
10: Zato čim prej naredite rezervnega.
11: Klavis.
10: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
11: Klavis, v Mercator centru Supernova Rudnik.
12: Pacu Truje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
13: Whenever you're ready, we're rolling.
14: Prvi akord je dovolj.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo prav.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Košel rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Cushion Rock, največje rock balade ever.
1: Vsak ponedeljek zvečer
0: na Rock Radio.
2: Lesk v očih za me.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Social Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi

0: Šel rok. Na Rock Radiu. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.
1: Thank you.

Kušel Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio. Čisti rock.

hit ya. Na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvok je roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.